Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: 24 smo stupnja, danas ponovno 32, najviša dnevna temperatura. Evo, iskreno, ovo je baš ono savršeno ljetno vrijeme. Kad bi ostalo ovako cijelo ljeto, riječi ne bih rekla. Mislim, je vruće, ljeti treba biti vruće, ali opet možeš normalno funkcionirati sam u svojoj koži. Pa evo, što dulje to bolje, ali vidim tamo onaj tjedan opet povećanje temperature. Zato idemo danas uživati malo više, pretežno sunčano vrijeme će nas pratiti, slab sjeverozapadni vjetar, a biometeorološke prilike bit će većinom povoljne. Pa evo, jedino što vam danas stvarno treba su sunčane naočale, boca vode i Delta na radiju.
1: Ljeto na Delti. Yeah.

0: Zlatko Dalić napustio je klupu hrvatske nogometne reprezentacije. Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom bombardirala Iran, Teheran uzvratio. Turistički brojevi u prvih šest mjeseci na razini prošle godine lipanju padu. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Potvrđeno je to jučer nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu. Izbornička uloga poručuje zahtjeva puno teških odluka, ali ovo mu je, kaže, bila najteža. Među ostalim poručio je:
1: podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no vrijeme je. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerovatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Oglasili su se iz HNS-a.
1: Izborniče, hvala vam na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, a poštovanje igrača, suradnika i protivnika o tome kakva si osoba.
0: Podsjetimo, Dalić odlazi kao najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti. Reprezentaciju je preuzeo u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2017. Osvojio je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2018. godine te brončanu na svjetskom prvenstvu 2022. Osim toga, osvojio je srebrnu medalju u UEFA-inoj Ligi nacija 2023. Uz ovogodišnje svjetsko prvenstvo izborio je plasmane na Euro 2020. te Euro 2024. Trenersku karijeru započeo je u Varteksu, a potom je vodio Rijeku i Slaven Belup.
2: Media servis. Vijesti.
0: Američka vojska drugi dan zaredom, unatoč primirju i sporazumu s Iranom, bombardirala iranske gradove uz obalu Hormuškog tjesnaca, a sve nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u lučkom gradu Bandar Abbas u Siriku, te još jednom južnom obalnom gradu, jugozapadnoj pokrajini Bušer, domu iranskog kompleksa nuklearnih elektrana. Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio: ovo je odmazda za jučerašnje bombardiranje brodova. Ako se ponovi, bit će puno gore. Iran je uzvratio napadima na američke baze u Bahrajnu i Kuvajtu te poručio da će Hormuški tjesnac biti otvoren samo prema njihovim pravilima. Američki predsjednik Donald Trump na NATO summitu u Ankari sastao se s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, poručio kako bi SAD mogle dati Ukrajini licencu za proizvodnju presretačkih raketa za protuzračne sustave Patriot potrebnih za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa.
3: Ptičica mi je rekla o planu da vam damo licencu za proizvodnju sustava Patriot. Pokazat ćemo im kako se to radi. Jako je kompleksno, ali brzo ćete vi to pohvatati. Daćemo vam licencu za proizvodnju Patriota. Poprilično cool, zar ne? Na taj se način ne mogu žaliti da im ne dajemo dovoljno. Kažem, napravite ih sami.
0: Nakon sastanka sa Zelenskim, Trump je dodao:
3: mislim da imamo neke vrlo dobre vijesti. On želi vidjeti dogovor, mislim da predsjednik Putin želi vidjeti dogovor. To inače i znači dogovor, ali ova je baš težak.
2: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović dementirao je jučer nagađanje o svojoj kandidaturi na idućim parlamentarnim izborima.
4: Moj komentar je da je to nemoguće. Izbori će biti najkasnije za dvije godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno, i to ću tvrditi i on objašnjavati do smrti. Zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati.
2: Media servis. Vijesti.
0: SDP i Možemo u Kutini su nastavili svoju kampanju Plenkovićeva inflacija. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ponovio je kako su gospodarstvo i društvo nespremno dočekali zbog neučinkovitosti mjera vlade.
5: Inflacija ne pogađa jednako sve sudionike hrvatskog društva, najviše pogađa one koji imaju najmanje. Oni, nažalost, moraju birat između hrane i nekih drugih potrepština. Oni moraju birat između hrane i grijanja. Mladi moraju birat između odlaska zapravo u inozemstvo i nemogućnosti kupovine stana u Hrvatskoj.
0: Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić rekla kako država nije dobro iskoristila 25 milijarde eura koje su joj bile na raspolaganju.
6: Milijarde više i milijuni iz europskih fondova neće ići u privatne hotele i apartmane, nego će ići u to da postanemo prehrambeno samodostatni, energetski samodostatni i da počnemo biti država koja ima svoju kičmu, a koja ju ne povija pred onima koji ovdje imaju sasvim druge interese od onoga što su interese hrvatskih građana.
2: Media servis. Vijesti.
0: U prvih šest mjeseci ove godine u Hrvatskoj ostvareno 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. Pokazuju to podaci sustava e-vizitor. Broj dolazaka i noćenja u tom periodu gotovo je jednak onom prošlogodišnjem. Ministar turizma Tonči Glavina.
7: Nažalost, ova godina ona je specifična po mnogo čemu, ona nije standardna, nije normalna. Mi se doslovno praktički iz mjeseca u mjesec prilagođavamo okolnostima koji nam ne idu u prilog. Ja vjerujem da kad odradimo cijelu turističku godinu, usporedimo naše turističke rezultate sa našim direktnim konkurentima, mi ćemo vjerojatno svi biti negdje otprilike imati slična kretanja.
0: Kad se gleda samo lipanj, brojevi su nešto manji, ali direktor HTZ-a Kristijan Staničić istaknuo je.
8: Prvih šest mjeseci treba sagledavati u kompletu zbog drugačijeg rasporeda blagdana, školskih praznika, zbog nekih tendencija i tokova na turističkom tržištu kad govorimo globalno.
2: Sport.
9: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Odluka je to koju je sada bivši izbornik sam donio te o njoj obavijestio predsjednika saveza Marijana Kustića. U 9 godina mandata osvojio je 2 medalje na svjetskim prvenstvima, srebro u Rusiji 2018. i broncu Katru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. godine. Još uvijek nije poznato tko će biti novi izbornik nogometne reprezentacije. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je s 3-0 od Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u Velsu. Za Španjolce su zabijali Espart u 12. Salinas u 54. i Dijalu u 83. minuti. Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke koja u svom polufinalnom ogledu svladala Ukrajinu s 2-1.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: A nakon jednog dana bez utakmica mundijala od večeras kreću četvrtfinalni ogledi. Od 22 sata u Bostonu sastat će se Francuska i Maroko. Ove dvije reprezentacije igrale su 6 puta do sada međusobno. Jednu pobjedu upisao je Maroko, jednom je bilo neriješeno, a Francuska je slavila čak 4 puta. Zadnji put su igrali na prošlom svjetskom prvenstvu u Katru kada je Francuska pobijedila 2-0. Druga tri para četvrtfinala čine Španjolska i Belgija, Engleska i Norveška te Argentina i Švicarska. Večeras Hajduk započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu. Od 20 sati na Poljudu igraju sa Slovačkom Žilinom. Ova dva kluba već su se susrela jedanput u kvalifikacijama za Europu 2009. godine kada je Žilina slavila s ukupnim rezultatom 2-1 iz obje utakmice. Mišel Šego u oči utakmice je rekao.
10: Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to.
9: Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 42. INA Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim cestama, moguće su i kraći zastoji. Ako se dogode, evo javite da olakšamo i drugima. U ostatku zemlje jedino u priobalju jak vjetar stvara zabrane za određene skupine vozila. Ako planirate na dalji put, onda pratite prometne informacije.
0: Jutro uz Deltu.

5 minuta, dobro vam jutro uz Deltu. Evo, danas je četvrtak, što znači da još samo jedan dan čekamo i onda stiže Dječji glas Neretve. Festival će se održati s početkom u 20 sati i 30 minuta na ljetnoj sceni Gradskog kulturnog središta Metković i ove godine nastupit će brojni mladi glazbenici s raznolikim repertoarom. Pa evo, ako želite to sve čut, poslušat, podržat, ulaznice se mogu kupiti u Gradskom kulturnom središtu Metković radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na blagajni ljetne scene GKS-a 2 sata prije početka programa.

0: Vrijeme je za ručak. Vindija Cekin hrvatsko pile 3,18 €. Zlato polje riža 2,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Potvrđeno to jučer nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu. Među ostalim Dalić je poručio.
2: Podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no vrijeme je. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerovatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
1: Američka vojska sinoć je opet bombardirala ciljeve u Iranu. Na meti su bili obalni gradovi uz Hormuški tjesnaca. Iranski mediji javljaju o najmanje 3 poginule osobe. Iran je odgovorio ciljajući američke vojne baze u Bahrajnu i Kuvajtu kao i dan ranije. Iransko ministarstvo vanjskih poslova prozvalo je šefa NATO saveza Marka Rutea zbog njegovih izjava i dodvoravanja američkom predsjedniku na NATO samitu. Ruteova ponovljena priznanja europskog namjernog suučesništva u američko-izraelskom ratu protiv Irana potvrđuju da nisu bili nepristrani, poručili su. Od večeras kreću četvrtfinalni ogledi svjetskog nogometnog prvenstva. Od 22 sata u Bostonu sastaće se Francuska i Maroko. Ove dvije reprezentacije igrale su 6 puta međusobno. Jednu pobjedu upisao je Maroko, jednom je bilo neriješeno, Francuska je slavila 4 puta. Zadnje puta igrali su na prošlom svjetskom prvenstvu u Kataru. Druga tri para četvrtfinala čine Španjolska i Belgija, Engleska i Norveška te Argentina i Švicarska. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Radio Delta.
1: Gori ulica.

0: Evo nas na 27 stupnjeva, danas idemo najviše do 32. Gradska knjižnica Opuzen večeras početkom u 20 sati održat će putopisno predavanje i predstavljanje knjige Tamo gdje duga dobiva boju, priče iz Latinske Amerike autorice Martine Divić. Kakvi su to običaji, zemlje, ljudi i kultura, približit će vam sve Martina večeras. A onda u petak 10. srpnja s početkom u 10 sati organizira se i radionica izrade maski u Gradskoj knjižnici Opuzen. Radionica je namijenjena djeci od 8 do 12 godina koja će maske izrađivati od gipsa na vlastitom licu i zatim je oslikati po svojim idejama. Broj mjesta je ograničen, zato treba rezervirati mjesto na vrijeme, a to možete učiniti putem inboxa Gradske knjižnice Opuzen.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Bruno Mars za malo življe jutro, uvijek dobra opcija. Evo i malo življe večeri pred nama. Večera započinje festival Skala. Ovogodišnji program otvara glumac Zijah Sokolović. Predstava Lijevo-desno glumac održat će se večera s početkom u 21 sat na Skalama 2. Riječ je o autorskoj predstavi u kojoj Zijah na duhovit filozofski način promišlja svakodnevni život, priča s publikom i tjera ih da se malo zapitaju o svom životu. Evo, ulaz je naravno slobodan, pa ako se i vi malo želite zapitati gdje ste na Skalama 2 večeras, onda budite. A kraj mjeseca srpnja na Skalama 3 će se otvoriti izložba likovnih umjetnika iz Metkovića i okolnih mjesta Doline Neretve. Pa ovom prilikom Ustanova za kulturu i sport Metković poziva iste na sudjelovanje. Svi zainteresirani umjetnici mogu se prijaviti na broj mobitela 091-280-4303, a svoje radove dostaviti do ponedjeljka 13. srpnja svakim radnim danom od 9 do 13 sati.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

Minuta, dobro vam jutro uz Deltu. Podsjećam, do podne danas je bez struje Trg kralja Tomislava u Opuzenu. Ako kojim slučajem završe ranije i struja stiže ranije, ali evo za sad stoji do podne. A sutra će se u Glušcima provesti mjera dezinsekcije usmjerene na suzbijanje muha s početkom u 8:30, pa se mole stanovnici za razumijevanje i suradnju tijekom provođenja mjera.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.

0: prođirati kroz vrijeme. Evo, danas je 9. srpnja i na današnji dan 1357. godine u Pragu započinje gradnja Karlova mosta, dok je 1409. godine Ladislav Napuljski prodao Dalmaciju Mlecima za 100.000 dukata. 1922. godine čovjek je prvi put preplivao 100 metara za manje od jedne minute, bilo je to za 58,6 sekundi. 2001. godine Goran Ivanišević osvojio je Wimbledon, a 2025. godine Luka Modrić odigrao je posljednju utakmicu za Real Madrid. Tijekom 13 sezona u Realu Modrić je osvojio ukupno 28 trofeja i postao najtrofejniji igrač u povijesti kluba. Evo, danas se obilježava i Dan mode. Dan je to usmjeren na slobodu izražavanja osobnog stila i kreativnosti, pa se pokažite malo danas na gradskim ulicama.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Ovogodišnji lipanj bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi i drugi najtopliji globalno s temperaturom 1,39 stupnjeva iznad procijenjenog predindustrijskog prosjeka, otkrivaju podaci službe za klimatske promjene Europske unije Copernicus i Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze. Brzi slijed velikih toplinskih valova sugerira da ekstremne vrućine više nisu izolirani događaj, već sve dulja značajka europskih ljeta. Klimatski stručnjaci upozorili su da ovi podaci pokazuju da klimatski sustav pohranjuje sve veće količine topline, što rezultira češćim intenzivnim toplinskim valovima s rastućim posljedicama za javno zdravlje, ekosustave i infrastrukturu. Rusija osudila odluku NATO saveza o pružanju vojne pomoći Ukrajini, rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice. Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, rekla je da prioriteti NATO-a ostaju nepromijenjeni. Šteta, jer da su NATO stratezi stali na trenutak razmislili, možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle dovesti do katastrofe ne samo za savez, već i za cijeli svijet, poručila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je 3-0 od Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u Velsu. Za Španjolce su zabijali Espar u 12. Salinas u 54. i Diallo u 83. minuti. Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke, koja u svom polufinalnom ogledu svladala Ukrajinu sa 2-0. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 28 stupnjeva, ide to polako naviše, 32 će biti najviša dnevna temperatura. Evo vidim i vikend pred nama jednako lijep bi cijeli trebao proći, plus će biti baš jako, jako sadržajan. Sve se lijepo poklopilo. Sutra u Gradskom parku u 20 sati će biti izvedena dječja predstava Put oko svijeta. U subotu od 9 sati na rasporedu je tradicionalna utrka osmeraca na Neretvi, a večer donosi glazbenu poslasticu u Gradskom parku s početkom u 21 sat. Koncert će održati jedna od najpoznatijih hrvatskih pjevačica Jasna Zlokić. Ni nedjelja neće biti ništa manje zanimljiva. U 17 sati održavaju se skokovi u Neretvu, a od 20 sati slijedi Cipolijada uz glazbeni nastup Đanija Stipanićeva. Znači, ako još niste isplanirali vikend, razloga za posjet Metkoviću i više je nego dovoljno.
1: Ovo je Radio 9.

svježa i domaća ponuda. Marelica 1,89 €, rajčica 1,69 €. Ribola je blizu, obavi spizu.

Sati i jednu minutu, ostavljamo jutro polako iza nas, a evo vama želim što ugodni nastavak dana, puno dobrih trenutaka, a bit će ih sigurno. I Opuzan je pripremio zanimljiv vikend, već sutra na pjaci s početkom u 21 sat očekuje vas večer pod nazivom Forever Young uz Mr. Groova. U subotu također od 21 sat na pjaci nastupa umiljena klapa Iskon, koja će vam donijeti večer ispunjenu dalmatinskom pjesmom. A vikend će na istom mjestu zaključiti nedjeljni koncert Zvjezdice pod zvijezdama, koji također počinje u 21 sat.

Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: novo na Delti.
1: Jedna od najcjenjenijih i najprepoznatljivijih domaćih glazbenica Vana donosi novu pjesmu Toliko toga, emotivnu baladu koju je uživo izvela na ovogodišnjem izdanju Melodija Jadrana. Pjesma ima jednu lijepu poruku koju bi ljudi na prvi dojam lako mogli shvatiti, a to je da ako tražiš da te netko drugi voli, moraš prvo dobro upoznat sebe da bi znao što ti nudiš. Pjesma je o životnom iskustvu, ali o tome da se još ne predajemo, da imamo ispred nas puno toga, rekla je ovako Vana, koja je ujedno i sama napisala tekst pjesme, pa slušamo je u nastavku.
0: Nova pjesma.

0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Američka vojska sinoć je bombardirala ciljeve u Iranu. Glavnina američkih napada bila je usmjerena na obalne gradove uz Hormuški tjesnac, a iranski mediji javljaju najmanje 3 poginule osobe i 50 ranjenih. Iran je odgovorio ciljajući američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Katru, kao i dan ranije. Američki predsjednik Donald Trump, koji je rekao da je sporazum s Iranom nakon napada na brodove gotov, također tvrdi, kao i mnogo puta do sada, da Iranci žarko žele dogovor. Saborski zastupnici dan nastavljaju raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Ministarstvo hrvatskih branitelja će na zahtjev člana obitelji donositi posebno rješenje kojim će utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu ili smrtno stradale za koju nije poznato mjesto ukopa. Zastupnici će raspraviti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenosi direktiva Europske unije, te se prvi put objedinjuju postojeći Zakon o potrošačkom kreditiranju i Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju. Večeras Hajduk započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu. Od 20 sati na Poljudu igra sa slovačkom Žilinom. Michele Šego u oči utakmice je rekao:
1: analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli, jedan pust nas već dobili, tako da idemo to osvetiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da tu smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to.
0: Toliko vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Taylor Swift, evo sinoć smo prvi put od kako je počelo svjetsko prvenstvo imali večer bez ijedne utakmice, malo predaha za navijače, ali ne za dugo. Evo za 10 dana točno čeka nas ono najveće, posljednja utakmica prvenstva. Veliko finale svjetskog nogometnog će se održati 19. srpnja na stadionu MetLife u New Yorku. Osim nogometnog spektakla, gledatelji očekuje i pravi glazbeni show. Prvi put u povijesti finala svjetskog nogometnog prvenstva priprema se veliki poluvremenski nastup, a pozornicu će zauzeti neka od najvećih imena svjetske glazbene scene. Već smo ih par puta spominjali, Madonna, Shakira, BTS, ali evo izgleda da u priču ulazi i Justin Bieber. Dakle, za 10 dana ne čeka nas samo borba za naslov svjetskog prvaka, nego i pravi spoj sporta, glazbe i spektakla. Svega će biti.
1: Ljeto na Delti.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: E pa na kojem god mjestu ste se rodili, bili ste obasjani suncem jučer. Dobro, ajde, gotovo bilo na kojem mjestu. Jučer je u isto vrijeme na nekoliko minuta čak 99% čovječanstva bilo obasjano suncem. Evo, čini se da nam je istovremeno svima bio dobar dan. Zbog neravnomjernog rasporeda kopna, oko 90% populacije živi na sjevernoj poluci koja je trenutno okrenuta prema suncu, međutim, vrhunac se ne događa na solstici, već upravo jučer, 8. srpnja, po našem vremenu u 13 sati, kad se zbog specifičnog položaja zemlje taj postotak popeo na fascinantnih 99%. Inače, te brojke jesu tu negdje, ali ovo je baš onako maksimum početkom srpnja. Brojka je i u lipnju zaokružena gotovo na 99%, ali znanstvenici su izračunali da se upravo na jučerašnjem danu taj broj ljudi u potpunom mraku smanjio na apsolutni minimum. Evo, kažu i da će se fenomen s gotovo identičnim postotkom ponoviti već danas u isto vrijeme.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Okruglo 30 stupnjeva uz lagani povjetarac, predivan, predivan dan. Dubrovačko-neretvanska županija objavila je javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač za školsku godinu 2026-2027. Javni poziv otvoren je za sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, a prijave se podnose do 13. srpnja. Tekst javnog poziva u kojem je naveden popis škola kao i broj traženih pomoćnika u nastavi po školama, uvjete i sve ostale informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Vrijeme je za ručak. Vindija, Cekin, Hrvatsko pile 3,18 €. Zlato polje riža 2,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 €42. Ina Master Euro Diesel €45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: 11.22. Sutra se svečano otvaraju 77. Dubrovačke ljetne igre, jedna od najvažnijih kulturnih manifestacija u Hrvatskoj. Svečanost otvaranja počinje u 21 sat ispred crkve Svetog Vlaha tradicionalnim podizanjem zastave Libertas. Tijekom 47 festivalskih dana sve do 25. kolovoza Dubrovnik će ugostiti više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih umjetničkih programa na brojnim povijesnim lokacijama grada.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: diretta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Američka vojska tijekom prošle noći gađala je ciljeve u Iranu. Glavnina američkih napada bila je usmjerena na obalne gradove uz Hormuški tjesnac. Iranski mediji javljaju o najmanje 3 poginule osobe i 50-ak ranjenih. Iran je odgovorio ciljajući američke vojne ciljeve u Bahrenu, Kuvajtu i Katru kao i dan ranije. Američki predsjednik Donald Trump, koji je rekao da je sporazum s Iranom nakon napada na brodove gotov, također tvrdi, kao i mnogo puta do sad, da Iranci žarko žele dogovor. Rusija je uvela zabranu izvoza dizela kao dio niza mjera za pomoć domaćem tržištu goriva nakon što su sustavni napadi ukrajinskih dronova na rafinerije izazvali nestašicu benzina i nagli porast cijena. Vozači u mnogim regijama suočavaju se sa satima dugim redovima za gorivo jer ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu smanjuju zalihe dizela i benzina. Potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak rekao je na televizijskom sastanku vlade kojim je predsjedavao predsjednik Vladimir Putin da je situacija s gorivom i dalje složena. Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Odluka je to koju je sada bivši izbornik sam donio, te on je obavijestio predsjednika Saveza Marijana Kustića. U 9 godina mandata osvojio je 2 medalje na svjetskim prvenstvima, srebro u Rusiji 2018. i broncu u Kataru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. Još uvijek nije poznato tko će biti novi izbornik nogometne reprezentacije. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: 7 je minuta do podne, zagužvalo je na gradskim cestama, vozači polako i oprezno. Evo, jučer na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske je provedena policijska akcija pojačanog nadzora motocikla, mopeda, osobnih prijevoznih sredstava i bicikala. Utvrđena su ukupno 122 prometna prekršaja. Prema navedenoj kategoriji vozača poduzeto je ukupno 68 represivnih mjera. Najčešći uočeni prekršaj bili su nekorištenje ili nepropisno korištenje zaštitne kacige, nepropisno pretjecanje i prekoračenje brzine. Iz policije podsjećaju sve vozače na oprez i odgovornu vožnju, prilagodite brzinu uvjetima na cesti, koristite posebnu zaštitnu opremu i poštujte prometna pravila, a poseban oprez savjetuje se vozačima automobila koji trebaju obratiti dodatnu pažnju na motocikliste, mopediste, bicikliste i vozače električnih romobila, posebno prilikom uključivanja u promet, skretanja i prestrojavanja, jer ovo je danas postalo. Čuvajte se uglavnom i čuvajte druge.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

30 stupnjeva, evo zagazili smo i u drugi dio dana, nadam se da će vam se nastaviti jednako lijepo da uživate, samo se čuvajte sad u najtoplijem dijelu dana, a onda kasnije ponovno samo uživancija i kako drugačije nego uz

I taman kad kažem idemo još bolje, još veselije kroz drugi dio dana, evo stiže jedna tužna vijest iz svijeta glazbe. Preminula je Bonnie Tyler, velška pjevačica moćnog hrapavog glasa, najpoznatija po hitovima Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero i It's a Heartache. Imala je samo 75 godina. Bonnie Tyler iza sebe ostavlja bogatu glazbenu ostavštinu i karijeru dugu gotovo pola stoljeća. Njezin glas bio je baš onako jedinstven, a pjesme koje otpjevala sigurno će nastaviti živjeti i posjećati nas na umjetnicu koja je obilježena

0: Radio Delta. Vijesti.
1: SAD opet napala Iran, Teheran odgovorio udarima na Bahrein i Kuvajt. U Europi najtopliji lipanj od kada postoje mjerenja. Večeras kreću četvrtfinalni ogledi svjetskog prvenstva u nogometu. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu u kojima ima poginulih, dok Teheran odgovara napadima na američke ciljeve u regiji. U isto vrijeme u Ankari je završen dvodnevni summit NATO-a.
2: Amerikanci su drugi dan zaredom, unatoč primirju i sporazumu s Iranom, bombardirali iranske gradove uz obalu Hormuškog tjesnaca, a sve nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Središnje američko vojno zapovjedništvo izvijestilo je da je pogođeno oko 90 vojnih ciljeva. Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u nekoliko gradova duž Hormuza, a u napadima je tvrde poginulo najmanje 14 ljudi. Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao da je riječ o odmazdi za bombardiranje brodova u tjesnacu, a slijedi njegova izjava tijekom povratka iz Ankare gdje je sudjelovao na NATO summitu.
3: Snažno smo ih pogodili, rekao bih omjerom 20:1. Svaki put kada napadnu, uzvratit ćemo 20 puta jači. Napali su 3 broda, ne 2. A kada oni napadnu, mi ćemo uzvratiti još jače. Vojno smo već pobijedili. Njima je ostalo jako malo. Oni toliko jako žele dogovor da su nazvali. Toliko jako žele postići dogovor. Samo ne znam jesu li vrijedni dogovora, hoće li ga poštivati. To je problem.
2: Iran je uzvratio napadima na američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru. Stigla je reakcija predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Galibafa.
3: Amerika još uvijek nije naučila da na okrutnost i nepoštivanje obaveza više nisu besplatni. Reći ću vam otvoreno, ako udarite, dobit ćete udarac. Ne mašite beskorisno rukama i nogama jer ćete potonuti još dublje. Hormuški tjesnac bi se otvoren samo uz iranske uvjete, a ne temeljem američkih prijetnji.
2: A potpisivanjem deklaracije u Ankari je završio dvodnevni NATO summit. Potvrđena je predanost kolektivnoj obrani, a Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Najavljeno je ulaganje više od 50 milijardi dolara u obranu, dok bi Ukrajina ove godine primila čak 70 milijardi eura vojne pomoći. Rusija je osudila odluku NATO-a o pružanju vojne pomoći Ukrajini, rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice. Za medija servis Barbara Kraškedmenec.
1: A Rusija je osudila odluku NATO-a o pružanju vojne pomoći Ukrajini, rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice. Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, rekla je da prioritete NATO-a ostaju nepromijenjeni. Šteta jer da su NATO stratezi stali na trenutak razmislili, možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle dovesti do katastrofe ne samo za Savez, već i za cijeli svijet, poručila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova.
0: Media servis. Vijesti.
1: Održava se još jedna sjednica vlade. Govoreći o turističkim pokazateljima, premijer Andrej Plenković istaknuo da Hrvatska u prvih 6 mjeseci ostvarila 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je na razini prošlogodišnjih rezultata. Dodao je da je Hrvatska trenutačno četvrta u Europi po broju ostvarenih noćenja.
4: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: Media servis. Vijesti.
1: Saborski zastupnici raspravljaju o izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Prema izmjenama, Ministarstvo hrvatskih branitelja će na zahtjev člana obitelji donositi posebno rješenje kojim će utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu ili smrtno stradale za koju nije poznato mjesto ukopa. Zastupnici će raspraviti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi direktiva Europske unije, te se prvi put objedinjuju postojeći zakon o potrošačkom kreditiranju i zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ovogodišnji lipanj bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi i drugi najtopliji globalno s temperaturom 1,39 stupnja iznad procijenjenog predindustrijskog prosjeka, otkrivaju podaci službe za klimatske promjene Europske unije Copernicus i Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze. Brzi slijed velikih toplinskih valova sugerira da ekstremne vrućine više nisu izolirani događaj, već sve dulja značajka europskih ljeta. Klimatski stručnjaci upozorili su da ovi podaci pokazuju da klimatski sustav pohranjuje sve veće količine topline, što rezultira češćim i intenzivnim toplinskim valovima sa rastućim posljedicama za javno zdravlje, ekosustave i infrastrukturu.
0: Sport.
5: Ono o čemu se pričalo i nagađalo u danima nakon ispadanja hrvatske nogometne reprezentacije od Portugala u 16. finala svjetskog prvenstva, jučer je postalo i službeno. Zlatko Dalić više nije izbornik vaternih. Odjeknula je ta vijest ne samo u hrvatskim, već i svjetskim medijima. Najuspješniji izbornik Hrvatske obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića o svojoj odluci. Dalić je u 9 godina mandata Hrvatsku uzdigao u sami svjetski vrh, te se oprašta sa svjetskim srebrom iz Rusije 2018. broncom iz Katara 4 godine kasnije, dok je u 2023. osvojio i srebro u Ligi nacija. Dalićev nasljednik još uvijek nije poznat. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je u polufinalu Europskog prvenstva koje se igra u Velsu. Izabranici Siniše Orešćanina za ulazak u finale igrali su protiv Španjolske, a zasluženo je na kraju s 3-0 slavila Furija. Za europski naslov Španjolci će igrati protiv Njemačke, koja u drugom polufinalu s 2-1 bila bolja od Ukrajine.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Vrijeme je za nova uzbuđenja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon dana pauze, danas je na rasporedu prvi četvrtfinalni dvoboj, a riječ je o reprizi polufinala od prije 4 godine. Snage će odmjeriti Francuska i Maroko na stadionu u okolici Bostona, a prije 4 godine uspješniji su bili Francuzi golovima Hernandeza i Kolomuanija. Utakmica se igra u 22 sata po hrvatskom vremenu. Pobjednik ove utakmice u polufinale će na boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije, dok na drugoj strani ždrijeba igraju Norveška, Engleska te Argentina, Švicarska. Večeras sezonu službeno otvaraju nogometaši Hajduka. Hrvatski doprvak započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu u prvom pretkolu, a protivnik je Slovačka Žilina. Utakmicu je najavio igrač Mikele Šego.
6: Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli da jedan pust nas već dobili, tako da idemo to osvetiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to.
5: Prvi dvoboj igra se na Poljudu u 20 sati, a uzvrat se igra za tjedan dana u Slovačkoj. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

0: Prljavci i makni se. U subotu 11. srpnja održat će se 22. lađarski kup župe Bagalovići. Utrka će započeti u 18 sati, a na stazi dugo je oko 15 km. Vesla se iz Krvavca u Metković pa nazad u Krvavac. Nakon utrke slijedi druženje uz odličnu atmosferu. Za zabavni dio večeri pobrinut će se Matko i Brane. Pa budite dio ovog 22. po redu lađarskog spektakla.
1: Ljeto na Delti.

nastavimo uz parni valjak. Opet podsjećam, sutra će se u Glušcima provesti mjera dezinsekcije usmjerena na suzbijanje muha s početkom u 8:30, pa se mole stanovnici za razumijevanje i suradnju tijekom provođenja mjera.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 13 sati i 22 minute. Jučer se obilježavao svjetski dan alergija, upravo iz razloga da se više govori o problemu koji muči stvarno velik broj ljudi, baš naletim na jedan zanimljiv savjet. Ako vas muči peludna alergija, možda bi trebali dva put razmisliti prije nego što plahte i jastučnice ostavite da se suše vani na suncu. Stručnjaci upozoravaju da se tijekom razdoblja visoke koncentracije peludi ona lako zadržava na posteljini, a kad takve plahte i jastučnice unesete u kuću, pelud praktički unosite ravno u krevet gdje provedemo 7, 8 pa i 9 sati svake noći. Rezultat je kihanje, začepljen nos, suzne oči baš onda kad bi se trebali odmoriti, a kad se ne naspavate, simptomi alergije često postanu još izraženiji i tako se lako upadne u začarani krug. Evo, ako imate sušilicu, vi ste svoju bitku s peludi već dobrim dijelom dobili, a ako nemate, možda će posteljina ovih dana ipak morat pričekat sušenje u kući.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Nakon američkog bombardiranja iranskih gradova duž Hormuškog tjesnaca, Teheran je odgovorio gađanjem američkih baza i infrastrukture u Kataru, Bahreinu i Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda ciljala je raketni sustav Patriot u Kuvajtu, satelitsku antenu u Kataru i skladišta goriva američke vojske u Bahreinu. Dužnosnici upozoravaju da će, ako se američki napadi nastave, revolucionarna garda proširiti svoje napade na druge američke vojne baze diljem regije, kao i u drugim zemljama zaljeva, javlja Al Jazeera. Američki predsjednik Donald Trump je pak poručio da će SAD na svaki iranski napad odgovoriti 20 puta jače. Ukrajina nastavlja s napadima dronovima na ruska naftna postrojenja. Rano jutros napadnuta su postrojenja za skladištenje nafte u ruskoj Tverskoj oblasti u gradu Mihajlovsku, izazvavši požare na obje lokacije. Kod grada Mihajlovskog pogođeno je skladište nafte tvrtke Lukoil. Ukrajinske bespilotne letjelice navodno su pogodile i skladište nafte Tvernjev produkt u Tveru, sjeverno od Moskve. Na Eksu se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i potvrdio napade, dodajući da su pogođene i druge mete. Premijer Andrej Plenković i ministri ponovno su se okupili u zagrebačkoj NSK na sjednici vlade. Uvodno se premijer osvrnuo na neke aktualnosti u zemlji, kao što su turistički pokazatelji. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim turističkim podacima za ovu godinu. U prvih šest mjeseci bilježimo 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. Iako su rezultati pozitivni, premijer naglašava.
2: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Stanje u prometu.
1: Lokalno nema većih poteškoća u prometu, sve ide bez problema, bar koliko vidim, ali zato u ostatku zemlje je se skupilo više izvanrednih prometnih situacija. Zato ako tko planira ići dalje na put, vi lijepo popratite to sve. Iz sekunde u sekundu se zna promijeniti, a valja biti informiran i spreman. Sretan put, uživajte u poslijepodnevu i svakako ostanite i dalje uz Deltu.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba. We'll be right back.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: svježa i domaća ponuda. Marelica 1,89 €, rajčica 1,69 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.

0: je Radio Delta.
1: Svi smo mali i smo zvijezda u pustinji.

sam se kasno, a nisam ti, a znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina Skalin, ispred banke, Liv. A isto moram učiniti barem džir. A možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote, a vidi šušura, vidi mladosti.

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

Skromna je soba na rubu predgrađa i ti na vratima večernja haljina, ružna usnama, želja u oči.